Han hefur rá út á hálfan daginn eftir tá í veggri vestnar á álvara. Vindur og alda. Þegar lítla færi verið litt upp á aldukampanar fyrir sújan að stöyta sig nýr aftur í aldudag. Poll strúgist fyrir lúfinu. Hann öysir, men um að likvast. Nýttar hann ekki að berjast í mót. Báturinn fyrir herran vilfæra svo nú ræfur bara ekki að genga bort. Tuskafur til af mögi, sjórótju og kulda hefur Páll bara einasta tanka á hjötunum. Að sofa. Sofa. Sofa. Nei. Má ekki sovna nú. Han må styra medan båtren mådde hans vilja späkliga vid det fördra vind i och ströme. Attor mådde följa.

Tá í kvöldi kemur og hann hefur strúst í eitt hælt dögn slatna sjekkurinn. Það bara eitt lúti karr á súru nú báturinn narkast vujinni og í odnafýru. Men tá pól sónaur, liggjandi fram á aranar.

Stafur tutje. Endalir etter tonar. Ég tegði nega vimmerheim, mær enn í held. Mær enn bara eitt sólsynsbrot frá Geranstenum. Ég hegði eina fér í húan, men ég fekk eina halt æra. Ég lærði að ég leiði enn, ég í enn á ve, men þeir í orðan. Ég tegði vimmer mynd

0: Minnist þið að við spila Jack langu í kvöld og ytsu í annar kvöld.
1: Og að senda nú sendinjuna fyrstu lögmaður og í heimastúrinun. Þetta fyrstu pastor á Trímun og henni sendur politikaran Andra Samuelsen som lute frá 1883 til 1904. Unni Arke skrifar og leggur til rettus, Hans Peter Hansen gjør de opptøkernar og Rune Esterløy setter saman.

0: Minnist þið að við spila Jack langu í kvöld og ytsu í annað kvöld.
1: Klokkan nú eitt og að senda nú sendinsina Radio Salt. Þetta bænlega sending og ég var sendt úr Salt og Andrelnesi útjörskvöldi. Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen. Lötta til rettus.

0: Hatta vær sendi John Radio Salt frá Jørskvold Nun, Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen lutte til Rettos.
1: Ministri, að við spela Jack langur kvöld og ytri við annað kvöld.

0: Inni í hólinni situr hann pikka lítil fuglurinn og bújar. Svo spekkur hann er. Við reyjar í bringu. Svo fremmandur. Páll hefur ongandi fyrr segja hetta fuglaslegi. Restina av vetrunum Páll í hólinni. Ongin leitar eftrunum. Tann danske fjóten í Kjöpmannahavn allan veturinn, men það veit Póllonji Hann tekur fleiri segir frá Bajasunum og hann tósa við tann lítla fuglun um allt, um Mikladel, um það gröna og vinalega Slattafjall er næstan ongin stæmpir að að finna, um smíin som hefur smúið að vekra kyrkjusbúri að við nútju kyrkjunni. Hann smýjar æsnið þar bestu lúdjanar og í fyrju. Páll tósar bátasmýjun og hann fortelur fuglunum allt sitt lúf. Pappan som stongti hann inn í tarfa fjósunum og lett Magnus í gæren sjálft Páll var fyrstfötur. Hann fortelur æsnið Siggu som hann ikkje elskaði. Fuglurinn sýtir spekkur og lúrtar. Eginni rund og svört. Nikka ég hann, trúkja fyrir. Susanna, sýr hann. Susanna mún dreyma jenta. Og ein dag skulu það vera við bæ. Við kvart kemur hún í móti honum og þeim mötast uppi á fjöllunum. Og nú hann vel töfda trotjan Líu. Takk, mín elska ég að genta. Merkilega lúttjur hefur hessum vetur en veri. Ongin kæla, ongin frost, ongin stormar. Og nú kemur vare. Flýtufuglanir koma aftur til landi og atnar fer að kjötta lempa. Neitinni ferin í heian sem að við tarfinum og fjótin kemur aftur úr Danmark. Kvönd fer að neita konur í heian að mjölka neitinum, men þær bengnar. Þú Páll fengi gongur ofta og lúrir eftir dæm. Hann vil hefa þær að gefa sér mjölk. Svo óhúnalýr hann. Skítin og klottustur við sújum svörstun hari og frúsutum sjedji. En så var en rånsmæver kan finne på hva det skal være. En ene fær gjør fjoten på om å fære leite etter Páll. Her kommer fjotabateren, vi fotlare fær når det gjør den fjøren vi tog jo mannen ombord. Páll høyrer der tåsa. Han sitter kurrer i hålene, sammen vi til luttla foklene. Samma kvölde fyrir hans ura blänkskala att hitta Susanna. De lägger samman löjnelig rå och bönden läder honom batsyn. Så igen hjälper Susanna honom i baten och mossar han farväl. Han rör nu iver om Kalsöja fjör iver till Konier. Här har fiskemölen ger hon ökert näst som han kräckvar sig i till dagen efter. Hann móur, men inn í honum brennir ein næsti. Ein næsti av vón. Ein vón eitt anna lúf en hetta ussalega lúfi sum hann lífi nú. Og í anna kvöld fer hann til Haraldssons. Her hefur hann sinn góa og klóka vín. Höfdingan í Norrjón, Rasmus í Haraldssonde bönda, som lærte han å lese. Nå natt, og ødla gæren hun i Haraldssundi og færen i sång. Ta benkar spekliga og på. Rasmus i kjøter og sjøngen jo hikker og tom. Pott! Teskar han. Tar fevna kvann annan og færre og tomma tåsa. Kan du hjelpe meg, Rasmus? Spyr Páll. La meg slippe sove i høyhuset nå. Jeg tår ytla at huysa der, Poll. Jeg veri refsaur, kanska veri puskaur eller veri dømdra missa bægar og gjør. Husfalkinne tjamer og æsne så slætrott. Så alt fyrir að frattast í haun eftir fáum döfum. Poll týr. Hetta hansara sænasta vón. Hvað skal hann nú gera? Ég sýr Rasmus. Ég skal gefa þér en góan bát. Tú skal få mat og drekka vi, trú í kjörpu króf og en kakka við vatn. Slepp þær svo af stegu til Hetlands. Það ekki tvoir því að regva. Rasmus fer allt fyrir ætt að finna mætt og græjir fram til við mannen. Takk, minn góa vinur, Jesus var signið til aftur fyrir. Men þið tungt að færa frá Susan og mín. Leggur Poll að trætt.
1: Ikki stúra, hún kann alltaf koma aftan á. Það drýja bátuna að sjegg, fjöllunni á boröðinu standa som að verja gerur í mannalúsinu.
0: Farvel, Rasmus.
1: Tær fevna stattur. Farvel. Poll rör út frá land. Út og í myrkri. Hafrófur eitt að tingsta som til. Og nú damar ekki aldina í nótt. Vindurinn færin að vaxa, men hann má, og hann skal á stær. Hann hefur ekki annað í að velja. Anten það bremar hölmur, ella hesin rórun. Poll berjið sig fram. Það efur að koma hælt út landóttanar og erinda fyrir ljöst. Svo kann hann sitta segla bátinn.

Hann hefur rá út á hálfan daginn eftir tá í veggri vestnar af olvara. Vindur og alda. Þegar lítla færi verið litt upp á alda kampanar fyrir sújan að stöyta sig nýr aftur í alda dag. Poll strúist fyrir lúfinu. Hann öysir, menn um að likvast. Nýttar hann sé að berjast í mót. Og atturinn fyrir herran vilfæra svo nú refur bara ís að genga burt. Tuskafur til af mögi, sjórótju og kulda hefur Póll bara einasta tanka á hjötunum. Að sofa. Sofa. Sofa. Nei. Má ekki sóna nú. Han må styra medan vatren mot i hans ravilja späkliga vid det fördra vind i och strejme. Attor mot det fördra.

tá í kvöldi kemur og hann hefur strúst í eitt hælt dögn slatna sjekkurinn. Her bara eitt lúti karr á súru nú batri narkast vujginni og í odnafýru. Men tá Páll sónaur, liggjandi fram á aranar.